Velik njega. Velik njega. Velik njega. Mark. Velik njega. Velik njega. Mark. Velik njega. Velik njega. Velik njega.

0: sardi. Svega, velik njega, velik njega. Noškanje parti, velik njega.
1: Velik njega.
0: Svega, velik njega, velik njega.
1: Velik njega.
0: Noškanje parti, velik njega. Gorila medrati, velik njega.